pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove podmetali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom po dućanima, tračali me babama brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru,

0: Okay.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
2: Pa dobro jutro, dragi ljudi, dobro nam došli ovoga jutra. Tvojac je ponovno aktivan, ponovno udružen. Luka i ja smo s vama uz glazbu sve do 10 sati. Dobro nam došli.
3: Tako je, dobro nam došli. Naravno, tu je naš tehnički realizator Edi Urem, koji će nas gurat do desetke, a za glazbene liste se kao i svakog jutra pobrinuo glazbeni urednik Želimir Škarpona. Jedan predivan glas će nam otvoriti ovo jutro, tebi jako drag, Goran Karan i Lipa si lipa. Amo ča, ljudi.
2: Možem.

0: Ti se čudiš ovome, a nedavno me je dobio. Evo vidimo životinja, to jest divlja svinja na autocesti A1 između 59. i 60. kilometra između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1. Pa ajde pripazite, ne bi bilo dobro lupiti u ovu.
1: Definitivno, a medu da vide na autocesti.
0: Ali znaš šta, iza su mi se ljudi javljali i kažu da, pošto sam ja bila poprilično iznenađena, njima nije bilo to toliko iznenađenje. Tako da očito da ga ljudi viđaju.
1: Tako je, viđaju ga. Sigurno ga po našim lokalnim cestama ne viđaju. Nećete ga vidjeti na ovoj dionici od pod strane do Stobreća, iako je već krenila laganini.
0: Još samo tim ljudima medo fali.
1: Zamisli da im počnu medvidi izlazi tamo svaki dan u gužvi. Šalim se, nije neka velika gužva, malo onako pojačan priljev vozila u ovom trenutku. Sve ostale ove lokalne ceste nisu zakrčene, tako da mislim da nas čeka još jedan ok dan što se tiče prometa. U slučaju da bilo šta iskrsne, mi smo tu na WhatsAppu 091-634-8974, lipo se možete javiti ili samo reći dobro jutro, a mi ćemo vas počastiti s kojom lipom pismom. Evo odmah jedne

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno su mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polukut.
5: 663-700.
6: 14 sati i 20 je minuta, dragi moji, nastavljamo dalje naše druženje s malim oglasima. Vaše pozive čekamo narednih 15 minuta na 663-700, pa javite nam se što prije.

0: Nismo dugo čekali na prvi poziv, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Jesam u eteru.
0: Jeste, slušamo vas.
1: Hvala.
0: Svi.
1: Prodaje se Citroen C4. 12. godište, 270 tisuća kilometara, četiri nove gume, jako ugodne za vožnju, na broj mobitela 098 968 66 91.
0: Može.
1: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. U prvom oglasu prodaje se Citroen C4 2012. godina, četiri nove gume u dobrom je stanju, 098 968 6691.

0: Evo nam i novog poziva. Halo? Halo? Ništa. Tko je bio, otišao je. Ali evo, nemojte biti takvi. Družite se s nama u Malim oglasima, poštovani slušatelji. Netko je sad tu, nadam se. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Ako prodajem kacigu za motor, nova.
0: Dobro.
1: Halo?
0: Slušam i pišem.
1: Okay.
0: Ne mogu sve odjedno.
1: Broj M. Samo se prodaje radi što je mala, ništa drugo. Zapakirana, ima račun, ima sve.
0: Nova znači.
1: Može. Na broj mobitela.
0: Slušam.
1: 095.
0: Uh-huh.
1: 553.
0: Dobro.
1: 4882.
0: Može.
1: Hvala
0: i vama na pozivu. Do slušanja. Prodaje se kaciga za motor, veličina je M, nova, ima i račun i sve što ide s tim. 095 553 4882. Halo, ništa opet, promašaj i ovaj put. 14 sati i 23 su minute, dragi moji, do 35 smo tu u vašim Malim oglasima, to je ono s čim se bavimo u narednim minutama, da probamo sada sa novim pozivom. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijepi pozdrav.
0: Hvala lijepa.
2: Imam nešto maslova ulja za prodaju, cijena 13 eura, a broj mobitela 091-564-8769.
0: Može, ponovit ćemo i vaš oglas. Hvala vama na pozivu. Dakle, prodaje se maslinovo ulje, cijena je 13 eura po litri, 091-564-8769.

0: Nadamo se da nije promašen poziv. Halo?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar vam dan, slušam vas.
1: Prodaje se troj janjaca na broj mobitela 092-100-93-32.
0: Hvala. Može. Hvala vama na pozivu. Prodaju se tri janjca 092-100-93-32.

0: Halo.
1: Hala, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Ja ništa ne prodajem, niti kupujem. Samo bi imala jednu želju. Ako se može.
0: Ne znam, da čujemo.
1: Ja bi moje susje bi čestitila 90. rođendan.
0: Bravo.
1: I puno zdravlja. Puno sreće, njezni. Unčadima i praunučadima od susjede sa svojom familijom.
0: Evo, i mi ćemo se pridružiti ovim željama.
1: Zovem iz Vrpolja.
0: Hvala vam lijepa na pozivu. Evo,
1: hvala puno.
0: Čestitku su svi čuli, pa je nećemo ponoviti. Lijep pozdrav vam. A mi smo i dalje u malim oglasima, poštovani slušatelji. Nismo ni na pola stigli. Iskoristite ovo vaše vrijeme 663700. Da, čujemo i novi oglas. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodaje se traktor IMT 540. Traktor je sa kabinom. Dobar. Sve informacije na mobitel 098-9646-253. Hvala, ugodan dan.
0: Hvala također. Prodaje se traktor IMT 540 sa kabinom 098-9646-253.

0: Nismo dugo čekali na novi poziv. Halo?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: Prodajem koš za mljevenje grožđa.
0: Dobro.
1: Na mobitel 097 724 90 91. Cijena po dogovoru.
0: Može.
1: Hvala vam lijepa.
0: Lijep pozdrav, prodaje se koš za mljevenje grožđa, cijena je po dogovoru, zvati na 097-724-9091. I ja opet kažem halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar vam dan.
2: Ovako, ja dajem jedan stari hladnjak, frižider, gorenje, neku majstoru za dijelove.
0: Poklanjate.
2: Na telefon 091-502-0233.
0: 0233. Ako sam dobro razumjela, poklanjate?
2: Da, dajem ga majstoru, neku im poklanjam, majstoru za dijelove.
0: Dobro.
2: Mislim, isključivo je za dijelove.
0: Može. Lijep pozdrav, dakle poklanja se hladnjak za dijelovam nekom majstoru, pa ako kome treba neka se javi na 091 502 0233.

0: Nastavljamo dalje s vašim malim oglasima. Halo.
1: Da, pozdrav Ivana, ovako prodajem muljače vrlo povoljno za grožđe.
0: Muljača za grožđe?
1: Je. Vrlo povoljno na 099-525-8023.
0: 8023, može, tako zapisala.
1: Svako dobro
0: i vama. Prodaje se muljača za grožđe, vrlo povoljno, 099-525-8023.

0: Još ćemo nekog pozdraviti, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Molim vas broj od ove 5 domaćih pilića.
0: Može. 099
1: 099
0: 857
1: 857
0: 04
1: 04
0: 24.
1: Hvala puno.
0: Hvala vama na pozivu. Mi smo tu još 4 minute, pa upravo toliko i primamo vaše pozive na 663700. Stiže nam upravo još jedan. Halo? Halo? Slušam vas.
2: Halo?
0: Halo i vama. Dobar dan, u malim oglasima ste.
2: Dobar dan. Prodaje se muškojare, nubijske pasmine.
0: Nubijske?
2: Da.
0: Dobro.
2: Znači, izreći to za dalji uzgoj, za priplod. Na broj mobitela 095 914 9431.
0: Može.
2: Hvala vam i ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama. Držite se hladovine. Prodaj se muško jare nubijske pasmine isključivo za dalji uzgoj 095 914 9431. Idemo dalje, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Evo ovako, prodaje se kosilica na 091 501 8658.
0: Može.
3: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se kosilica, zvati na 091 501

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Prodajem ulazna dvokrilna vrata, puno drvo, dimenzija 2 metra sa 1,15 m, bez stoka, cijena samo 15 eura. Na mobitel 099-64-74-621. Vrata su ko nova.
1: Može. Ponovit ćemo i vaš oglas. Prodaju se ulazna drvena vrata bez štoka. Cijena je samo 15 eura. 099-64-74-621.

0: još se uvijek to ima, znači ta iskrica još nekako radi sve. Nikola Srefan, on je iz filmske familije, njegov otac je Anas Refn, on je veliki danski režiser i on je bio neka vrsta mentora Lars von Trieru i tako, i mama je njegova čuvena montažerka. Znači, on je nekako rastu u tom miljevu, ali u toj pobuni, jel, kako sve to funkcionira u svijetu, on je bio u nekoj punk poziciji u toj buni i u tom trenu mi smo mislili da se film može tako... Bila je ideja da smo mi kao Kim, Jan, Revan i ja, mi smo sad neki band koji će nastavljati i bio dogovor u prvoj rundi radimo tri filma jedan za drugom. To je trajalo do drugog filma, Bleeder, jedan malo prešućeni film koji mislim da vremenom sve više dozrijeva i da je sve značajniji. Onda je to ipak došlo do nekog brodoloma. Film je ipak umjetnost. Nije bez veze da se to zove filmska industrija. Ona ima jednu logiku proizvodnje koja je komplicirana. Teško je ostvariti sa tim nekim zanosom grupe i tak. Eto, to je bila početka.
1: Prije kasnije dođe novac i problemi.
0: Da, ova novac i produkcije, to sve. I Nikola se doživio brodolom financijski jer nije mogao Fija X ili Strah X, to je bio super film i sa kastom koji je bio isto odličan sve, ali on je po toj logici doživio, ili njegov film o vikinzima, ne znam točno kako se on zove, sa Mads Mikkelsen, to je sjajna jedna poema glazbena, slikovna i tako uranjanje koje je zapravo tamno putovanje na kraj noći koje pokreće svakog od našeg shvaćanja maskuliniteta, od kolonijalizma i sve, ali on je izvan tih komercijalnih šema bio i to si tak može dozvoliti 2-3 brodoloma i onda se mora s tim stati. Da.
1: Kad govorimo o danskom filmu i kinematografiji, vi ste u Danskoj kao glumac stekli kultni status. Suvremeni danski film znamo, dakle, po Larsu von Trieru, po Tomasu Winterbergu, Suzanne Bier, Lone Scherfig, Nikolaju Arcelu i još nekim autoricama i autorima. Ne. Kako je vaše mišljenje o danskoj kinematografiji iz pozicije insajdera?
0: Evo sad, kak ste mi natuknicu ovo dali, raznolikost je. To je jedna lepeza. Jako je to zanimljivo da je danska kinematografija mala, da je stvorila tako jake autore koji idu u različitim smjerovima, ali to je, znači to kao malo da ima neke kao, opet ja sam po ovim bendovima, tako sam iz toga odrastao, kao da je znaš ono Beatles, Rolling Stones i Kings i ovakva, tako da malo u toj Danskoj ima, ja to gledam jako pozitivno, neke kreativne klike koje se drže, tako da ja sam sa Janom, ja sam, kod tome se vidim da ga sam jedno bio, pa onak nije bilo to, znaš i tako. To pokazuje da je kinematografija jaka. Susan Bier radi nešto jako daleko od Lars von Trier. I ta iskričavost kreativnih sukoba, ideja, je tako, to je dobro. I za glumce jako interesantno, zato što možeš vrludati, ne vrludati, nego preskakati iz različitih estetskih vizija.
1: Možete eksperimentirati.
0: Možete eksperimentirati, da. Za mene uvijek najzanimljiviji trenutak glume je to kad dođe taj trenutak nesigurnosti. Film je čudan po tom što za razliku od teatra nema nekog ozbiljnog vremena sa probama, jel? Nego kad jedan put to krene, tu ima neka vrsta glumačke intuicije da odrediš neku skalu ili neku vrstu glumljenja. Ja mislim to više gledam kroz neku skalu. Na jednom polu je kao neka sitna mikrogluma intimnosti, a negdje je otvorena gesta, ekspresionistička je sve.
1: Na dodjeli nagrade Fabijan Šovagović, rekli ste nešto, to mi je bilo posebno zanimljivo, da ste s 40 godina otkrili da u svijetu filma postoji i drugi način glumljenja. Na što ste točno mislili, osim, pretpostavljam, na razlikovanje kazališne od filmske glume, ili ipak ne?
0: Mislim sam na to da, recimo, film sigurno zahtjeva neku vrstu neke mikroglume, preblizu je kamera i taj sad to je opet kao neka vrsta tehnike neke, ne, ali ne mislim o tom, nego o tom da u filmu postoji jedan rizik, ako smo tako blizu tom oku kamere koje sve vidi, da film, ako se uistinu glumi iskreno, da glumac kao u nekoj ludoj igri ruleta sa mrakom, tu mora staviti više na kosku, i to kad prekoračiš u taj nepoznati prostor, tu ima veće opasnosti nego kad stojiš na kazežnoj sceni. Kad sam se sjetio zašto mi je milo da sam dobio nagradu imenom Fabijan, je baš ta njegova sposobnost da je

0: يتخمم روح مم يتخمم
1: مهيم رش خدخ أدما رش خدخ إش رش خدخ مهيم رش خدخ روح أدما إش مهيم روح أدما إش מים רוח אדמה אש מים רוח אדמה אש מים רוח
2: Moj stric voli plašiti ljude. Mene uvijek straši.
3: A zašto nam ne kaže što mu se točno dogodilo?
2: Ne zna. On se toga ne može sjetiti. On je zaboravio, kasnije nije znao ništa. Ni gdje je bio, ni što se dogodilo.
3: Ma gdje je bio?
2: Ne znam. Tijelo mu je bilo u postelji, ako se domislio.
3: Zanimljivo.
2: Evo, idem spavati. Sutra sam da vidimo.
3: Ajde. Laku noć.
4: Hej, stani. Kud žuriš, hej? Hajde, ne boj se. Ne sudi po izgledu. Tek sam izašao. Nije lako izaći.
3: Da.
4: Noge nikada ne izađu. Znaš i sam.
3: Želite novac? Imam samo ovoliko.
4: Dovoljno. Hvala. Važno da se razumijemo.
3: Ali...
4: Pa neki me se ni ne usude pogledati. Ni pogledati.
3: Pa to nije...
4: Ma ne marim ja za to. Očekivao sam i gore. Uostalom, meni je bilo gore. Mnogo gore. Ma najteže ipak izaći.
3: Izaći?
4: Da.
3: Pa kako ste...
4: Pa ja sam tamo greškom završio.
3: Greškom?
4: Jedno krivo slovo je bilo dovoljno.
3: Slovo?
4: I probudio sam se u spiralnoj kuli. Wow, među anđelima i arhanđelima, s takvim jakim bolovima da sam disati zaboravljao. Tko zna koliko sam puta umrao na tom vrtuljku. Wow. Da bar. Pa tamo je to nemoguće.
3: Gdje?
4: U glavi. U tvojoj glavi.
3: Stani! Čekaj!
4: U glavi!
3: Stani!
0: Koliko dugo se bavimo ovim?
3: Godinama.
0: A koliko se dugo poznajemo?
3: Mnogo duže.
0: Misliš li da nas je ova ideja zbližila ili udaljila?
3: Učinila nas je boljima.
5: Ej, pa gdje ste vas dvojice?
3: Evo nas.
5: Je li ti žao što smo odustali? Možemo pokušati još jedan put. Posljednji put.
0: Dogovorili smo se.
3: Tako je.
5: Pa sad jedno. I onako ništa neće biti.
3: Tko zna?
5: Obred bez prave namjere, bez kavanah, je kao tijelo bez duše.
3: I?
5: Pa? Eto, znači da i onako ne možemo uspjeti.
0: Pa zašto bismo onda riskirali?
5: A što nam može biti?
3: Možemo poludjeti.
5: Tebe je onaj luđak jučer dobro prestrašio.
3: On nije nikakav luđak. Trebao si ga vidjeti. Možda je koju godinu stariji od nas. Izgleda...
5: Znači, odustaješ? Ti, koji si bio najuporniji?
3: Ne odustajem.
0: Rekao si da se više nećemo igrati s tim.
5: Još jedan put i više nećemo.
3: Još jedan put.
5: Posljednji put.
0: Dobro. Posljednji put, zbilja posljednji.
6: Alef, šin, Adama. Alef, šin, Majim. Alef, šin, Ruah. Alef, šin, Eš.
0: Pocrvenio je.
5: Ne, to je odsjaj.
3: Hajde, Jakobe, ti si sada.
0: Mem jotha mem adama. Mem jotha mem eš. Mem jotha mem roh. Mem jotha mem maim.
3: Što je bila?
5: Pa meni se čini...
3: Kao da mu je...
5: Što? Pa... A što ti vidiš?
3: Ja žmirim. Sada ja. Reš. Adama. Rishi. Хетх. Эш. Реш Хетх. Маим. Реш Хетх. Руах. Ададама. Эш. Маим. Руах. Адама. Эш. Маим. Руах. Адама. Эш.

i ja smo na isti dan rojeni i skupa smo vas u seštine zgojeni. I još dok smo skupa va vrtić mi hodili, naši su nas doma već bili oženili. Jolanda i ja